0: kawahikaya i haka em ya kapor kawa upen perkat ya i kawa yarap ya ido ipran yong i kamjo le hikai koya i wa em kam i ukit kle na ibenta yong ka kabeiram au penken mo ko ya i ya ibenta yong i hewa upen ne pensa i ya ka kamjo le penken mo ko ya i wa ukon mru ये ओ ओ एम समन एम काम ओ यकबे राम आओ वा कि वा केयर साउडोंग योंग का वरो उखन ब्रु वा कबे राम आओ वा कि वा एम हका वरो मन कि कम कन्युंग न्यांग थवा कवा उवी उक्से यस नो ओ वा उवी तवन लदत कुट उवी उक्से दकता को यकयुंग न्यांग थवा वरो कवे नैते इदाव नैनी चखमत मन द दुमबुत दुमबुदिया पे मन द दो मनसेम पे मन द क्लुमा जिंगमुत पे नमो मन द क्वा पे ओ पंतंगन ने ओ आरा मनसेम लाई चिकजात अर्कजात छा किलोम किवा किक्लो किकचम एमलंग चिरुप वकबे राम आओ हेते उचेम पे या कस्पा मनसेम कोवा पे थो पे उचेम पे वा पियो पे बुन बन या इवा थो पे
1: kublai chipon de yo apu snya ya itentu i kelam na kamesaka hi shela tinga ejen de yo pi chibon i mentoi lamba itentu i kelam yang ka kamjo le ye jing em kam ila unki kichat knang yo yo i ya kamet kapat ka wachat ka wakhia terag de itentu i kelam na kamesaka hi sakahi shella de biang ipor pungkona iye gane ka program on environment lune ka program beram au ka program ko the one chipi na ka akashwani juai kini to ka akashwani juai te pelak waro hini pod biang ostang on ise ki with one ka program ka te to ka program kirwai hektien pareng usdang iye gane ka program ku yong i open te mi chipi ya irwai na cho yong ki wet wet wet iwa de ipertut ki love is all around pun bor wan sa irwai wa de ipertut father and son na kikun hon boy zone